0: ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ඒ ජින්නීනායි ඉන්සීනේව ފަහෙ තිය දෙබෑමීහුන් දොගුකො ඉංකාරු කුරණී තිය දෙබෑමීහුන්ගේ වෙරි රැස්කලාන්ගේ නිර්මැත්තකුගෙ තෙරෙයින් කොංකොන් නිර්මතකං හෙජෙ. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إدوهم كوفرين إورينج فاهاگين إنگيني فه نگاندو تكاي فاتلا تكوغا هيپواگين إورين گندوانته. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ඒ ජින්නීනායි ඉන්සීනේව ފަހެ තිය දෙබෑමීහුන් දොගුකො ඉංකාරු කුරණී තිය දෙබෑමීහුන්ගේ වෙරි රැස්කලාන්ගේ නිර්මැත්තකුගෙ තෙරෙයින් කොංකොන් නිර්මතකං හෙයෙ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. مي كوفرين دوغوكون اولونو نركاي يطوفون بينها وبين حميم آن.
1: اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هونا هونو فينا ديمدوغا ඒවුරෙන් හිඟ හිඟා තිබේ නෙතේ.